0: itse jonne tap.
1: I te wā e matārāna tōna tinana, he tangata toa ki ngā tākaro katoa. Ahakoa tōna tino toa ki te whanawhana whutupaula, he kōrero ke anō tā te puea.
0: Ka ureo ki roto i ngā, i tērā tūlanga, i te wing, mai tērā wā, ka tae, ka tōngo, tae mai te rongo nui ki ako tuakana. E, kua toa au ki te, te mahine ki te Blake Paul, kei te piki ngi au mō te haere ki te All Black. A diria te pēra ki mega ko ko ua koe hei haere i haere o tō mahi ke e mahi pāmu ka pēwhea ngō hoa ko koe whakarana kia koe ana ke no reira ka lekoe ua pai a tīni ia tuku higo ia ta a lalu au mea mai te ngai bio te alawa o ke tau o ka kite te pēra e noti te pepa ko tuku higo a panau ke hoki ki weka. Nā ka tīni e tuku ingoa, he Morrison Gear. Ā, ko hoko, tēnā tuku, tuku tīmata tanga mei te kia, he toa. E ari, ka longo tuku i bia weka to. O, he toa hau ki te, o piki ngia e te alawa, o, ka nui te kaha. Ka alama hoke weka tuku te pure iau, tinu matakura tu iau. Ā, ka tae mai au ki te, te hoki ngā mei. I roto Waikato. Ka tono o te league, ki aurua ki roto te league player. A ka haere au ki te toa, o ki te tīmatatanga mai tēnā o manuka. Engari tō mātou maha. Ka meitia mātou e tō mātou nā tērā Steve Watten. E, me haere ngetahi ki te play mō a tīma pāke. O hau tētahi, i uru

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.